0: السلام عليكم صفات كاسمتكس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أمير سيب بخير راغلي. خیر تاسو تاسو دلته ګرځئ او نور مرګري کته تللی تاسو څنګه مرګري یا په لاغو تللی زر څنګه ترور ته روکه شوې ده جی امین الله دې رحم وکړي تاسو ښه صحت ښه دی ښه ده ښه ده ښه ده تاسو کال او کنه دا خبره صحیح ده بالکل دا پروگرام په تاسو باندې ډیر ښایسته ښکاري تاسو زموږ د پروگرام ښکلاګانې یې جی جی مننه تپوس میں تاسو نه کو چې په جون کې دوکا غربت رشتہ حسد محبت تنہائی کم سیز انسان تا درد رسوی
1: حضرت کم سیز تنہائی سی کم درد رسی
0: یعنی منگل پکار دادی چی زان پخپل خوشحال کو سنگا چی ما لول نہ ہوئی گا نا
1: زان پخپل خوشحال بو
0: زان تا وڑی وڑی خوشحالیانی جوڑی کو او دور از جن دے
1: دور از جن دے
0: دیرہ منو نکم امیر صاحب چاہتا دوا سلام لے گئی وعلیکم السلام ډیر جی اوزان بخسته کو کنه
1: ان شاء الله به چاله قصه
0: ډیر مننه خوشاله اوسه مننه کوم امیر صاحب سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نایسته آل سیسٹر ته سلام